Biri tanu tari sachira bubiri semu ashiru VIP njitadeke mipira jiri yesatu kuliko na katambura kakura udima kumi atamu ngenda kuitra mbo jitambude wafunye timu ye gwangre ya potigo e wangu demu zero mudachika anga abiri mubiria Joe Felix naba maririza e kubia uru ze mubu werere mkugami ye goro goro ya timu ye gwanga goro goro e ya timu ye gwanga e ya badacha kutimu ye gwangre ya German guziki demu e mungu emu nowe wangu do mpira satu biri ku Denmark eringara nitaja kuba